0: Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons te rendre toute la gloire, te bénir en ce matin. Pour ce que tu as pensé aux gens humains en envoyant ton fils Jésus-Christ, né d'une vierge appelée Marie. Dieu, tu utilises un moyen de communication pour te faire découvrir au monde entier. Tu utilises Marie comme la voie qui mène au monde. Mais cette mère que tu nous as donnée par ton fils Jésus-Christ au pied de la croix est méconnue, méprisée, humiliée, insultée. Je voudrais, pour l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth, et pour l'obéissance qu'il a eue à l'égard de celle qu'il appelait ma mère, que tu permettes que le nom de Marie, en ce jour, soit glorifié. Chers frères et sœurs, en Christ, c'est très souvent qu'on t'a enseigné des paroles insultantes contre la mère de Jésus-Christ. Je voudrais donc t'inviter à prendre ta Bible dans ta chambre et méditer avec moi, pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu. Je voudrais commencer par la deuxième lettre de Pierre au chapitre 2, verset 10, qui nous donne un enseignement sur les faux enseignants. La parole dit, ces faux enseignants sont audacieux et arrogants. Ils n'ont aucun respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent. Même les anges, qui sont pourtant bien plus forts et puissants, ne portent pas d'accusations insultantes contre eux devant le Seigneur.
1: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
2: 104.8 FM.
3: Et n'y a même pas Marie Noël. Et on a bien y assez, on n'y a pas y'a n'y a pas y'a n'y a pas. Ils sont tous les oukale, beau soin le, ça ça le, n'y a pas, on fait ça sur le, on fait ça Marie et ça non. Une chose à pire Yvonne, Anastasie. Iwan ola mi ya se oni pa ile ga mo e o ba meni ngwansu oni ijuma dile nu mesu ma mi bobo ora isu ijuma nsu lo e ni ama iwan o sele mi ke o wu ke yi iwo bo oni wa blai na ma be wu ka be sa su ijuma nsu lo e so nti o fa iwa ya so ai ga bo blen ga nu be an be fa san mu ijuma me nu ma oni sranga mo e oni ambesu na ma mi bobo o ukai be na ma be fabe iyi kusuma i afedation wo be ambe o mi bobo o fa ora mi bobo sanu o fe so srele papa si mari i sanu eni ma blanku iwa o fe yi ngwan o fa ora mi bobo sanu ke mi o uke yi na ma kun gba nga mo e o we kun o yue na ya gwari ma mi bobo o me yi aja nyira o fe so srele papa si mari isanu lucy iwan iwa blai staji o fa ra mi bobo sanu ye ibo kungbai iwan sre yujuele ukale bo sunale sasale o fe so srele papa si mari isanu iwa bla kungbai na mo rike kra kra nga mo yosun ko yo mi o ke yo fe so srele papa si mari oni se se fo joseph be sanu polin kwajo yon sre wukale, bo swanle, sasale, mien sanu fama, iwa blanyon, oni bobo. Ye, dike kwa kwa nga mwe osun zonko yo, ofe o mwen kwa, fa fasin mari isanu. Malik, iwan ofa, dike kwa yi adja, mwe osun zonko yo, ofe o mwen fa fara, mama mari bobo sanu. Nama, dike kwa kwa nga mwe iwan yo, ma oye mari bobo, ikun isu. Jean-Baptiste, iwan ora mi ya se ni pa ile mu so ti o sre ukale bo sun ale sasale ngulele o fe so sre le papa si mari isanu mama si a cecile iwan sre ukale bo sun ale sasale fa me bobo oni ya filie ikinji iwa sia grace emmanuela sia jean christ sia ivan sia olive kola arman iwan ofa iwejwele oni yi mari advirie ora mi bobo sanu be fa be juma dile ke kra nga be sunzu ke be o ma alaje okan be o fe so srele papa si mari isanu maman Marty ni won la mien yi ase maman wa o kayi wa me yi wa bla kun ke docteur Amususa e son ti o sele mien ke ora besu pa nama be pharmacie nga mo o Fatima lo ye pa oni su juma divu nga be olom be juma on anti clama o fa fa ma be fa so sele pa fa si mari mo ti nyan kwa ni isanu e mo kwa yi honorine I won la mien yi ase oni pa ile ngo fa meni ngwansu oni wa mbere e son ti ofa be juma oni be be ajam ofa mu kwa Paula mama mari isanu nsho api Yvonne Anastasie I won sere ukale bo sonle sasale surale oni pa ile fa me ibobo oni I juma dire le Cameroun oni ki kwa nga mo sunzun ko yo ofe so sere papa sin se se fwe Joseph Isanu e nyama bla Lucie I won ofa I nyama ya swam fa la mien bobo sanu yeye le okambe o ukabe o sonbe bo o sasabe be juma mbiru ofe so sere le papa sin mari oni se se fwe Joseph be sanu kola Armand I won ola mien yase oni pa ilem I son ti ofa anieti ele kulole fohun ini ama ya soa oni be ni ambla be ya fien feso srele papa si mari isanu leon ye angel be an be la mien ya se ni pa ile nga mo fama ni be ngwansu oni be wa mbeli feso srele papa si mari isanu kimes di logistique oni gcs be an be sre bousonle sasale mien sanu fama be ri ka nyoso feso srele papa si mari isanu arobo kla Bien avec la mien yase on y pa ile amo be nyeni I son ti esre o kale bo son le ki kwa nga be sunzu ke be o fa la mien bo sanu sasale ngulele I tinjin we fa be ma be wa fa so sre le fa si mari I sanu e ni amankun I wa o sre o kale bo son le sasale on y ti dele fa fa ma be ni ama bla mo e ke kre o we yi a robo inu fa so sre le Papa si mari isanu Christelle yon osre mien Jésus o meyi baoule nyra o fe so sre le papa si mari isanu e nyama konan arma yon sre o kale bo son le sasale papa ma yi oni wam oni nyama ya soa oni blam I jam wem o fe so sre le papa si mari isanu Grâce divine, on la mien yase, on y pa ele mo nyen isanu mu, son ti osre ou kale bo son le sasale ngulele, o fe so sre le papa si mari isanu. Oh, maman mari, fo nyra, papa nyan, o wa nga mwe ba fe, on ni nga mwe tuk ba chen, o klebe, yale, fo sakpa, fa kambe, ma be yue yue be ou nenu, on ni wawe inu. Konan arman, yon, on la mien yase, on y pa ele mo fame ni yafiliye, son ti o sre yue fam ma o la mien yase oni iwa mu bo be suklu ele nu oni suklu nga mo e danu lo o fe so mo kwa kwa o fa fa si mari isanu e si kwa jo oni baiti na be wa be be fa be un oni be o be ma be wa le mu wa la mien bo sanu e o ka be yue yue le nu o ka be O son abe bo, sa sabe, bo e kun ele nou, o fe so sre le, papa si, mari, oni se se fwe Joseph be sa nou. E ni aman blankou, yon o sre o kale bo son le, sa sa le, kekle, nga mo o be mwansou, o Anouka Emanuela, oni Sara Victoire, oni I un, oni I bobo, o fa be ou mwankula, fa ou la mien bobo, I sa nou. Radio Maria yon ofa e pe Jean-Claude Axin bo kwa manu fa la mien bo sa nou kwa ou keyi. O swen yi bo se seyi, yue yue ele nou. Fe so sre le, papa si maman mari mo sre ya mien mabe gabe kwa manu, I sa nou. E mo sa so Clarisse. Yon o la mien yi ase, oni pa ele mo fame ni yin gwansu. Oni wa Cédric, Anjembe, Marie-Emmanuel, Marie-Christelle. Mwe Oni Marie Emmanuel moye kekle o ingwansu fe mo kwa kwa fa la mama Marie Isanu e mo Léa Albert yon sre ou kale po son le sa sa le, fa man be nga be ou be afilye nou, I chin jin, yon, oni wamu, be ngwansu, be sre ngule le, oni kpa ele, fa man suklu mamu, oni be nga be ba o suklu mwamu, oni be nga be o jilan ni be si, so ni le inu. Siye, oni nye mu, se le kasyen, e sre, fa man be nga be ou ne, oni be wawe, o titi inu. Mfa mi akunay, mfa man miye. Ye inu ande yin, oti na ole, mi oma, mi ofa, ma idu ma yin, oye kan vule titi. Ye srebye, e fa e man, ben awe, be, fili besu, radio su, ben awe, be ukali, radio maria, be, be sini yue nou, bo, be sreke, be sre nyan mien, be fa be man be, na man blek asyen nou, mien, oso be ou mankla, be wawe inu. Kofi Christine, Nwan besre nyan miye fabeman Aou Monique, Isan ou Josiane, Isan Kwaku Antoine, Kofi Edith Adjoa, Kemoko Augustin, Kemoko Konan Alexandre, Yobwe Masi Mzige, Oni be aoulo bonou, be nga o be wawe, Oni an juman yan bien iya oulo, man be wawe, on la di inou. E nyan miye aoulo bo bagwa, yon besre nyan miye be fabeman, be nyan miye be fabeman, bagwa nyapa maris bo isu atuma yele bagwa yele pepe bagwa mamie oya ki unten kei oso inu iblengbi menu lo e arobo kra yo isre nya mie fabe ma afwa morifie papa yao kola rodrigue natalie kobelan edoxi kwai abraham mathias e mo sia cecile Yon besre yon miye fabeman siya Robert, siya Sabine, siya Patrice, Abe Chekura, siya Modeste Benjamin, oni siya Bernadette. Esre yon miye fabeman baite nan, oni kamad gate mamadou, mamye oya sobe nou I aurolo. Esi ulote yon, yon besre yon miye fabeman Yorobla Agnes, Lobo Marie, ulote Mathurin. Radio Maria wan isre nyan mien ifabeman Sébastien Kofi Kwayin. Mwen isu an dman nye le Sébasti. Man mien bobo oswe inu iya roulo. E mo Albert Lea. Yon besre nyan mien ifabeman kwaku Aya Jacqueline, Giselle Bako, Albert Amouen Henriette, Koli Julien, Koli Alexandrine, Achin Jacques Otniel. Kwasi Aya Nadej, Dibi Leogam, oni papa Kofi Bru Theodore. Kolan Arman wan isre yamye fabeman Sanogo Fatmanta. Yivu Kwadjo Kwaku. Man mye oya ki be unten kebe osobe nou. Iblek bi menou lò. E srevye e fayeman Antoine Dibi. Mwen kwen osini yue nou ya fwa blanan ni nan wè. Man mye oya ki unten kebe osobe nou. Iblek bi menou lò. Siye oninye mou. Mye. Sre nga mwa esre e man be nga abo sini yue nou le, ya ki be ou kwa be ou ten che be so be nou, oblen gbi men nou la man be men men o yue man le, amma esre.
4: Siye, ba, wawe fwe, bed man nou.
5: Amen.
4: Bu nyan mi nou a ou le.
5: Siye kwa fwe, o boli nglo, oni a siye, mbu Jezu Kris nou a ou le, e mi bian, o ti nyan mi wa a kumba, ye mari mwa si ma bian, oni wawe fanga, o fali kwe, yo ou li yo. Only Ale, Pilati blessu, Bibu Akandasu, Oli, Bessiedi, Oli Blolo, Oli Lesan, Ofi Yen Fiteli, Ofu Yam Yesu, Oputrensian Mapa Semans, Ofi Lomba, Wasunzu Benga Bimusu, Oni Benga Beudi, Mbua Fuenaule, Asono Catholic, Clon Fofu Mivri, Tea Chichele, Beune Gasule, Oni ngwa mole ma wiri yen. Ma ben. E si ba o nyam yesu, mo du ma fu, mo bleng bi dilem bla. Mo kun sa nya si yesu wako fa nyam yesu lonsa. Ande, ma enu aso alie. Ya ki itenke yi, ya imi angu mili yen. Ya ki ke binsa. Na aki ile, ma bayi na kai, di itenu. Amen.
4: mi so ai mari ale mo ada e mi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale mo ada e mi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fu e mari nya mi ni sere mai te fu em ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale mo ada e mi ni otra e kan vo bla mi kwa ba fi ni sa nu ba kan o klun ba jesu
5: Klun fwe mari nyamieni sre maite fwem ande oni bieke. Amen.
4: Eka vu siye, oni ba, oni wawe fwe.
5: Ofa bulibu, oni ande, oni afwe kwa. Amen.
6: Mari imwa e kekrinsu, Jezu ofi yue nou fiteli. Ka Jezu ofi yue nou fiteli, yasin fwemu, paki noswany, bruni nyomu benuku. Mama be fleyi ke didimu onuma benu imangu jasin fomu beseli ke euni emi ikusuma oseli beke se mauma isanu pengbemu beosu se mafama msama mafaorama pengbemu beosunu se mafama misa mafaorama invienu nsubume inaule ke be didi le mokwe jasin fomu be yali ekun soason nu ye Toma obinu bato besi anwa ke jesu bali ograni be afiele oselike ma angue onyamutran ye oseli toma ke fa osamai mungewa nya nsai fa osafa mai fa ola miyenu na yo apro asifokun sangaye bomina ore toma oteli suke mimi oni miyamie jesu oselike woi ma oni mi ye abomina ore Benga mo bei ma wa umami sanga be bumina ole beli asuti ya uma Jesu e imasu se ila fisuke mari sain Jesu ose ke eli asuti ye sinya mi kula fo ke o wa Jesu ofi yenu fiteli me umoi onyani aungwe esere o eni mari idumanu yoma enya aungwe asie wa oni ya mi sulo Jesu dumanu
4: Esi ba onyamiesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamiesu lonsa
5: ande mai nwa soalie ya ki tenkei ye miangu mele ya ki kebinsa na aki ile mabai na kai de tenu amen
4: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni sa nu ba kan okun ba jesu
5: klun fwe mari nyamieni sere mai te fwem ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fiyan ni sa nu ba kan okun ba jesu
5: klun fwe mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale moi da mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale moi da mini otra ve kan vo blame kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fue mari nyamieni sere mai te fuem ande Oni bieke. Amen.
4: Mi so ai mari ale mo ada e mini otra. Ve kan vo bla mi kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu.
5: Klun fwe mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke. Amen.
4: Mi so ai mari ale mo ada e mini otra. Ve kan vo bla mi kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu.
5: Klun fwe mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bieke. Amen.
4: Mi so ai mari ale mo ada e mini otra e kan vo bla mi kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fwe mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale mo ada e mini otra e kan vo bla mi kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fwe mari nyamieni Sere mai te fuem ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale mo ada e mini otra e kan vo bla mi kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fwe mari nyamieni sere mai te fuem ande oni bi ke amen
4: mi so ai mari ale mo ada e mini otra e kan vo bla mi kwa ba fi on sa nu ba kan o klun ba jesu
5: klun fwe mari nyamieni sere mai te fuem ande Oni bi ke amen.
4: E kan vu siye, oni ba, oni wawe fwe.
5: Ofa bolibo, oni ande, oni ofwe kwa, amen.
4: Marie Nyamieni,
5: Sremaï.
4: Marie Nyamieni,
5: Sremaï.
7: Marie Imoye Nyonsu, Jésus Ofuli Nyamiensu. Jésus Oseri, Ikasifuembeke, Amo Banya, Wawa Ufoué Ifangan. Amo Adimila Lufoué Jérusalem, on est Jude Mouan Inou, on est Samarie Men Inou, Lele Ofagou. Asiye i ayuye de lo. Ke okani isonde, pe nyunu le, omani yonsu. Bole ufwe okatali isu, be imay o awome kon. Ke mo be in otangulo lo, bo Jezu kusuma, opuli nyamyesu, wakon, be niyan, sanyon. Oni be untra le ufwe, ba fite be unle. Na basebe ke, galile ufwe mo, unzutye ma, amon kinawa, amon intangulo lo nyon. Jésus mo ofuri okasori amon wa ofuri nyamiensu o wa sesin ke ngasa ikun ko iri so besari besin Jerusalem lo ke beguli lo be fuli ngro so anu lo biko tranin lo yoli Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Matthieu ye Jacques boti Alphe Iwa oni Simon boti Zélote ye Jude boti Jacques Iwa be kura be botikun be nu awo nyamye srede sutiti oni blabiemu oni mari boti Jésus uni oni Jésus ini mamu ndani nde mari otedi isojuma onmai owe afien owuka ema yeminde wawe ufwe ifangan afin yengumi kura ema isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan yesi nyamye ke ogasi fwemu beminde wawe ufwe Marie otrani be afien ebo ekunde wawa ufwe ifangan yoma yedi Marie etrantiti yemi Jésus idumanu
4: esiba onyamyesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nyasiesu akofa nyamyesu lonsa
5: ande maenu aswalie yaki tenkei ye myangu melie yaki kebinsa na akile mabaye na kai de tenu amen
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite fwe mande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Ekan vo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okulun ba Jezu.
5: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifwem ande oni ibyeken. Amen.
4: Ekan vo siye oni ba oni wawe ufwe.
5: Ofa bolibo oni ande oni ufwe kula. Amen.
4: Mari nyamieni
5: serema i.
4: Mari nyamieni
5: serema i.
6: Mari imwae insansu. A ofwe ograli akutomu besu. Pande kotu kenu, ke Pierre okani Jezu indekridi nzirafwemu. Be awune bayi osangani, na babisa Pierre oni mangumu beke, anyamamu. Nzio fata ke eyo, Pierre oseli beke, amu kaki, amu nzwe, amu krokla, amu bla. ma besone amu jeju dumanu na wayaki amu tei wake amu amu nya wa ofu mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofu song nyamye okeninde la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakwa ye okani inde pangban ekun ye oturi before o seri be ke amu yi amu blenga nu san tetemu be afien be ngamo be fali inde sun be son libe lekun son san lele akbisan be ururi be nu ke be o le ken krai be trani akotomu be ninge krilembo be di anu ase be bubu paunu be serenyamye likawre la mari owuri yan mi pri wai ane asonu odi iso juma kun bai owuri yan mi mamu esrema owu ba pangban ma sran pangban be fa be un be manyamye esinyamye afali mari I awun bai afairi wa ofuin itranure esrewo fa wa ofui kun ba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meu moi e mi jesus do manu
4: e si ba o nyamye su modu mafu mo bleng bi dilem bla mo kun sa nya sie su wa ko fa nyamye su lonsa
5: ande ma e no aso alie ya ki tenke e mi angu me die e ya ki ke bin sa na ki le ma ba e na kai de tenu amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: mi so ai mari ale mo e dan e mi ni otra e kan vo bla me kwa ba fi nyo sa nu bakan o kun ba jesus
5: kun fu e mari nyamye ni srema ite fuem ande oni ibike amen
4: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
5: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
4: mari nyamye ni
5: srema ai
4: mari nyamye ni
5: srema ai
7: mari imoye inansu mari ofuri nyamye su uni nyamye su ufle oni asie ufrekun afi nyamye su laarie oni asie laarie oni jembie benu malekun uni nyamye kro Jerusalem vle ofi nyamye unlo osuba wawra ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntiri I anyekun ofi nyamye su lo oseke nyamye I tranre Oh, sramo be afien yoringa nyamye oni be tran be imvli ibobo oy be nyamye onunu be umwen ikura vien onu malekun sunle oyeri banle oyeri afien yeri afin men la die onu malekun sangu ira ifluano indetri ablani kun imakun mon ogwa ima nine jesus odumwa puli nyamiensu ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu ela fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeri afin long oti angue ngumi diketefi onuma lokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuli nyamiensu lo yesterewo ukaima ikunde ngulolo ningemu ma kenkun ikutran oun lo srele
4: esi ba onyamiesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nya siesu akofa nyamiesu lonsa
5: ande ma enu asualie ya ki tenkei ye miangu mele ya ki kebinsa na aki ile mabai na kai de tenu amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu bakan okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu bakan okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba ba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: mi so ay mari ale moedan e mini otra e kan vo blame klaba fien yo sanu baka okun ba jesu
5: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
4: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
5: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
4: mari nyamieni
5: sere mai
4: mari nyamieni
5: sere mai
6: mari imwa e nusu mari odi famie nyamiesu lo il est sans sou bien kun o galibla kanalo galile menu jesus ni owoli fetri so ibo be fleli jesus yasin fo mun ke be bla lobie benzan o yeli ye jesus ni o seli ke be le manzan jesus o seli ke mi dolie on ya juma ni o seli nzan sou fo mun be ke nde kramo oko kankokre amu amu niansu beyo ko ison yobo essentiel beginginle jifu me fabo beun aso kun okra fa litri ya je yo seli beke amu sa nje befagwa numa oyi begwali nunje ojuri inu abusu ye o seli beke sien amu sabie amfa koma aliye supengmen ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wakakinza osima kamwe befani fi sans na sufwemu bo besali nje besi kamwe ofio ali supengmen ofleli bien mo oja blanche na wase ike titi bedu mwa besu nzambo oife yeke okuti be besu ngamo oima fe okusuma afa nzambo ife afasilile waju bikisa jesu inzole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jesu otili israele anaimo ounyamiesu otran matan jesu oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onia elika okan imamu bende amuma e la fi isudan e sinyamie afali owa jeje ini mari afaili eni oni e famie e bo e kambu ititi ma e nyanyamie sulomwa yi e mi jeje idumanu
4: e si bo nyamie su moduma fu mo blengbi dilembla mo kunsa nyasie su wa ko fa nyamie sulonsa
5: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: mi so ai mari ale mo eda e mi ni otra e kan vo bla me kula ba fi ni sa nu bakan o klumba jesu
5: klum fu e mari nyamie ni sere mai te fu em ande oni ibi ke amen
4: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
5: o fa bolibo oni ande oni fu kula amen
4: mari nyamie ni
5: sere mai
4: mari nyamie ni
5: sere mai
6: mari kan vu le e mi sie un envoi
5: e mi sie un envoi
6: Jésus si e wan voe.
5: Jésus si e wan voe.
6: Yemi si e wan voe.
5: Yemi si e wan voe.
6: Kunfu Marie.
4: Sremai.
6: Kunfu Yamieni.
4: Sremai.
6: Kunfu fo Jésus ni.
4: Sremai.
6: Tu pa ki fo mu be si grand foe.
4: Sremai.
6: Awola bu fo mu be fo mvo foe.
4: Sremai.
6: Te yo fo mu be ti pata foe.
4: Sremai.
6: Asonu fo mu beni.
4: Sremai.
6: Asiensuwa fo mu beni.
4: Sremai.
6: Ngrulo fomu beni
4: Sremai
6: Marimo omamwai
4: Sremai
6: Marimo omanuasei
4: Sremai
6: Marimo oma angwei
4: Sremai
6: Nyamekruwa mo onunu menu fomu beten
4: Sremai
7: Anyama kretiamo ewa mo ewa mkura
4: Sie ba wawe fwe bedmanu
5: Amen
8: Marie patanyo mye monyo Yeni Marie

Nani mamu mfa radio Maria ine mfa ya mungu ke famiye Jezi dumanu. Amuni ya bondo. Ye radio kwenye mungu kwenye suka ni ya mungu. Mwene ken ingben ibru ni so. Inu ya miendele ya kunda. Na amu kula ngabo amu suwo radio nuambu esra muke amu ukaye. Yole ke amu kambe kle eni ya manga beti wawule nkebe fabe sube shie radio maria i nuambu. Na radio maria son obo amani efe. Okanyamien inden radio son okankle. Ometi ekula kula bo eti wawule efaye esu efaye siyebo. Ko ogdu mlanken mo, ofagyo uno swanu don san, onisin, ebo nyamende, ikalebo radio mariansu. Oti wafan san, amuti wawule nu nyamende. Ometi, shenye, amuma esesi eun. Na eti amanye fen, siye, ba, wawwe ufu ebe du manu. Ma esi nyamien mo kule. Oni emi Jezu bo ra Yesu, oni wawe ufwe bo mayanu ansen, oni amutran titi.

yene amoma ifa e kangale nyonsu sese vwe poli flua bo kle kumani romu inu rume ndetre mokwe iwa abla anu mokwe vagyo abla san mwani amamu yesi ke sesramu beklo nyamye ibobo fa like kula kula bo gubesu ofaye be unsa imabe afinke kulere mo ubenu ofleli be kula antio benga mo odun mwasi libe odisieli suke be kachi ke iwansa na iwason oyo ani ama pengwen benu be kula be pengwen benga mo odirisieli su benga bo odirisieli su soke be yoyi ifafwe som ofle libe tiyo. Benga mo ofle libe o yuri mambe kakiri sesefwe. Ye bengo yiri be sesefwe ofle li kambule dan o gwa libe su. Yami mbobo nwandeo. Emi onye amutran. Ama isi esu eti jesu yamane febo sesefwe matye bokle e. Matye nde treblouni samba ablanani na fagyu ableni ninyo. Ama isi esu. Inu sonu jesu buli andra ke. Nyamye sulo blengbi dilen otike si kase kumbo befashi ali si kunu sa. San kun kofite lisu. Ofali ofali fafi ali ekun. Akunu gwenu. Okwe li sanu ninge mumbe kula be ate. Ye, otorifiye sonyo. Nyamye surobli mwidilen otike watadifwe kumbo okunde afle makpa mungsa. Okwuni afle makpa kumbo otikla makpa. Okwe li sanu ninge mumbe kula be ate. Ye, otori afle masonyo. Nyamye suro blengwi men dilen otike la la kumbo be gwe igenye nou sa. Otra ninge fanu fanu. Ye ke oku yin be kwen yi be vay ba kengen su. Be transe. Nga mo otik pay be gwe yi bogbo nou. Nga mo otimak pay be gwe blu. Men yavye re nou waye so. Anjim be fite. Be yi sate yu fwe moun ga be sanga sese fwe menu, be gwa be sin dan nou. Nika son nou, be sun dan kpa. Amu tili nde son moun be kla, be teli souke en etili. Ye ose li beke. Iswan ti mlakle fwe kla bo. Waswan nyamien sulo blengwe men dile inde yin. Ofa ulubu kwenye kumbo fesa ule yi ya gyanu. Oyi nula lafwe ningemu, one mbikisa ningemu. Yati yeminu ande amuma ebo esru.

0: Sɛnɛ amu mai bu nde so ya kunda. Nyandra ngambe nu ewu nyamie isunzu le ngabo fa sunzu ewu. Nyamie osunzu klosna idele oni tinyale. Sika sen oni afle makran mambo Jezu ken inde. Yole nyamie nuan debo ti ngulele. Salomon teli nyamie suke. Ma mingulele, ma nsiwo mvle. Kremi ngabo otikpa, oni ngabo otite. Nyamie kumba, yole ngulele. Yosi ngotikpa, oni ngotite. Ye, bekula ngabo besre yi, ofama be. Te, oni kpa isile, oni ngulele nyale, beti like kpa dantra like nkula kula. Ye sranga olebe ma mo mo onati sun ofa lengbi men yati. Amane fe nu Jezu kani lengbi men inde. Otike sika se kumbo otifi awansa. Se awan anye yi ofata ke ayaki osanu nge mele. Anze ayoba te pokun afakoto. Sika senga amane fenken inde yole Jezu bobo. Jezu yoti sika sen oni afle makrama bo ofia menu. Jezu wan nyamien iblengbe dile. Otike lala kumbo begwari gelie nusa. Otrali ninge fanu fanu. Ye ko yiri be transe okun be pa nu ngamo otipa be fa be gweyi gbogbo nu ngamo otima pa be gwebro iwan me ya bi ele nu wa yeso anji me fite be yi sate yo fu ngabo be sanga sese fu menu be gwa be si dankunu. Ika sonu be sun dan pa. Baba oni mami mu. Ani ama krisi fwe mu. Amu tiri ndenga. A sonu oti la labo otra san yi fanu fanu. A sonu yoti la lanyo. E umuanga e guanu. Me yavye lelon. Be tren wansi. Ye be kpa inu. Bobo yole nyamien ivlengwe men. Baba oni mami mu amu mai bisa ehun nko gbogbo nu anze sinu amu ni ama gbondo ye radio pangba mu be meni ble ke oni amu bu nyamien denga ya kunna ini ama nga be wo kamilon e amulike anfa be sume vai si radio mbo titike amu kambe kleminsa na se nyamien okni sun eni amwo mlango ba lo ikun
1: tout de suite la bonne nouvelle en baoulé.

0: Nah ini ambla iyo muni gunga famani ye. Na kemo gunga nganya famani ye ya dikun ya gunwa. Ezuko inyonso. Ilike jasin bangabo Jésus klelebo. Jésus kani. Moi kron fwe luk okleli. Ndetri soni flei. Ndetri bru. Ndetri bru ima abla sani mo kwe kore. Gina abla na oninyon. Na besirike mat oni niyama mari. Yeke be faria tin be juri klokunso bla kun yi duma yole mat yo sikeli yo ole ni ma bla kun be flei mari o ti a se Jésus jabole o si ti nu ande mat kusu o su ni a belika juma suni isanu ye o mu ngeri lo o siri ke mie kemi ni ma bla o ya ki guma kura mi ngba sanu o yo ma o safi se ima u kami ye mi o tere su o se ke mat mat akoko ngboko o wa ngun ba yin wa kuna o ninge pamma be su kusuma kungba yo ti kingini o mari mo inu an liye mo fali yo ti pani o su le me sanu Si on est niamou, y a-t-il Jésus qui a signé par ni un maïbo isro?
1: Aimez Jésus et qu'en vous.
0: Yo, bah Joachim.
2: Bah.
0: Ni au mot. Quand allez nous me boli blanc, y'en veut duma. Ouan mat on est niama mari. Blanc on est. Quand il bouba kuna, be jamvoi. Anze be usufoi yole Jésus.
2: Y'a moni jole.
0: Yo.
2: Blanc on si a be kro duma, be fe kro zé.
3: Mat de mat mo fi
2: yo so ne o so betani ni o
3: madala
2: be ko so betani au sanke
0: betani oi na lazai klo
2: yo ye na betani yo au sanke
0: benu be ya so benu ya so yo le laza yo
2: au sanke be jamu an le be osufo
0: yo
2: nto suke be jamu
0: yo
2: yo le Jésus
0: yo
2: Laza Jamvoué, yo le Jésus. Mat, il Jamvoué, yo le Jésus. Marie, il Jamvoué. Yo le que central yo Jamvoué. O mama bo o yio on ya bengba me ka chi Jamvoué.
0: O ti yo.
2: Bengba yin be ti Jamvoué. Yo le nga mo Jésus wali be un lo. O be li ke le. Ke mo o juli lo ya fa ken le. Marie wa tren ni une. Marie kusuma. Mat kusuma. Maritone ok mari kuruma sukundeli ke na ma be kambenwa
0: yo
2: yo renga mo on ke mari o di ajuma ti o je na ke di juma mo mini abla tire mo o ka mi le ni ne fi kmo kunu o sa fi te ma e gru se ke yo ne a vausa mi ne ore
3: awa ke te
0: ba noel
3: awa ke te ke matu wa fe me su asima jesu no bo wa o ma sa mi fi wole ke ka mo jesu wuli Boy, obarimo o sun isunlenu nko nde okanio mati osike nsike se awu afan mi mi ni awu awu ma ewa wa ka be kanga be ijo be ko ogun osike nsike wule ga mo owule onya onya onya ngwa ngwa ga mo kende ni ole ananga mangwa fo e wula afike Jésus okula iyo krosana ngwu okin so tike mati felis isu osiedi Jésus inwa bondenzo
2: o
3: kangalem sanga Jésus ko ili oye se Jésus wa kini ini apian maya mi ukaye ne nyamien denga mo eti yo owla e fanga nyamien denga mo fa si inwa se e ngwe mari ofari atinpa mari fari atinpa afi kenya mi ko fa rike kun ko woronu Be ye oye mae, aliemu besi oti asiensua ningeliemu. Senge ndenga po nyame fa wure kro sana kunu sana ufle oye. Mna tiame swani ke nyo.
0: Yo.
3: Ka swani ke. Ah ka swani ke kwa kun bien kun oye ko nwa pe minzwa. Ka swani so nu mae. Oye ko o ka ka ka nwa pe minzwa akre mine na senja zani sina. E ko sandi aswa ye minuku oni abia okangale ni oni abia Philip c'est là quoi mzo na sai ko sandi da ko fami mi sa su ko mami aswa ye adengale minuku nange dongo enzo nka mi wanse on fara kai kai wanse be nga bo besi be be nu abo na ba kre kengo ni fatasa ah on fa gwa su kan ni ori
0: sanga bo mat kusu osuni amerika kainya mabla oyakiri gimankula bisanu nde son ke buya kunda unke kanga vakan bale zaza ikele su ne akan ke
3: mati
0: mat onuma sasoni
3: onuma same
0: wole aunque wa we gumandi wole oboibo
3: yo
0: lele ye ofako yi avilie
3: otio
0: kana jesus wa bai mari mouri jesus ofali atin atinga mo fali mo yami unri koti san ite mo fali mari ofameni yo
3: ofali jesus fameni yo
0: ofali jesus fameni yo
3: ofawre kuno
0: ofawre kuno ke ba kan balensa wa fanga we wa we fa fa sana kun ko fa digun mai oko ri do gui avilie
3: tanga yo fabla
0: okun ebiemu eule sami ole umi ore okun ya penu ele ke kama iwun ore e o se unke nzutia ma yi ye so sa no fite won ngo tie ma on de soni yokan okle ke ili yo yame pri bolibo inu ye osu yi nguru fa krisana mo ori na bo me bo na se ko yi nguru o mo ri na juma ke ngori ju ako ngori e ore nanga wa va buka su kan ore
3: senge e ke kai ko ama me ikula ikula en ure bazo ashin
2: baba
3: me kokola inga bo e supo radio mariambo no so me kokola ngule sana no sole otimali keteo
2: otimali keteo
3: sanga jesus ina tenga mo natisine na ali e dumantie na ali ngumi dumantie onatisio ngo bana wa ye I baba I juma inwa ama ketie kenga mo okali sien mo imoni baba be woli mo be ke be kinkin a ngule nga mi yeni ngune magengwa ndimba bayi jumai ngona lenga ba ngona sine na ali etio na ali ngumitio odirike nge na ali ngumitio ama katia osiri matike mari ofali ati pafwenzu ngotio afi neke sai ko jasi mbule na ses namba sia basia besu yatima batima ndenga moe esukai oti nyanzwe ku ato
2: chacheo
3: nyanzwe oti ke bagwa yanse ye ma jesus bon ko suma ya kutumu o kaninde ku kwasuba o konse beke sananga bo baso baso benga mo baso amenu
0: sumwa eti ambo belie
3: bi sumwa eti belie
2: ha
3: mi ukai
0: o ma guma so kun wo la fara ke e yinglo yole ke e bonga bo nyame primani ba mu donga su ada ke kri ba mu be nyame ati ikingawe ambo wa kanga nei ni omindale
3: le wangira
0: ni ominda
3: watio
0: ison ti ofra ke kriba mu yamie atin na yamie wa we wa urubenu onbe adiguma wa iki kokora na ke jeji kande so ogwele bulo sirke marinu aliye inu aliye mo ofari otipa mesu le me isanu nga o bagwe bagwe bagwe ayire yole
2: nyamu ana jole ayire abi amede te fedani bagwe bure pekun
3: doni abi ba
2: akani ke yo fada ke bam ngai ubemu ekrebe amie ati
0: yo
2: ekamende ekrebe yole ke nia ebobo pai moiti asonu fo yin iso afoto ngo we sanu okeni e Ewu bamu sanga bi ayi kwasonu e yaki bamu awroa yole bandi juro njumpa sanga kwa ba koma yo mami jumbre mo osigina na roj ba so kona e badi ki no swai oba utwi ko utu jumbre so nga ni mami ikuru njo
0: kunja ma
2: mama so pa ba on ko bwe yele di ka ko ya ni bi ori ni ye la nga ayi kwasonu asonu se ke mi freke mi ke film ori tete pasa na ma ni television li ke mi furwa mi ore be fre bi bro fre uru ma inu de sen o unu ni ga bi inu o ti akana ma
0: o ti ma ba kuma ria
2: o ta ka so nu fem be nia sen ge sien ke mo e ka me de ka ba mu e tu abi fo ngo ni aso nu fata e kwa so nu ya ki be wan o me be fre bi ke video ni ge ngo sinu lo o ti ari ki pa ba kan ga mu ye fa ki beti ye be ni mo be sion eh le ku mi wan ku sukuru eh me fere sukuru bad ngo we no
0: ya mi sukuru
2: ko ya mi sukuru ai me a mi wan wa ye sankuna wa pa sukuru pengben wa fere mi ko ma mi convocation mbario iwon le ore ba ma mu o ti re re wa ba me kekele be ju ti kekele be ya san ringa be no ya o ya nfe ma da ko wa le kun gba eh ba kan ga mu anu ma sin ni o nga ti o fere mi do wa kan me yi sa tre ko fe ngba ngba
3: o kan bo no
2: eh mi jamwe kun kre sukuru wa sukuru yi lo ra fanga ko ro ibi lo re no nfe ko taru wa kan me pe iri be gwa le mbe taru ma yi lo nga wa fe o nko ro mo fe ko pota mu be sanu ba chenoa be fere be kun ke por no ya ire se yi ma re no le por no ya bi ta ra so
3: nga be ni an ka ka le
2: be ni an be taru ko go un ri bo be un bo be me sandi mo fa pota mami ke nga ke taru wa nu pota mu igu ma si pota mu tre yo yo fa se bo o se ma yo we moi jo ma nga me gwa be di ma a me si me a me bra sukuru ma me a me ni an yo we taru an ko di isi sra mo ya ke taru wa un re yo se yo afoto na ima basom
3: etinio
2: metinio mo en be kwa sonu nio isoni ke ngal beo ye ma ba matune kene mo o fe dan yo le o se matke oni ama blind

0: ngen kwakwa yan ngen kwakwa sena ma ewrafi yaminde afimi warun buyandra kunke bia na nangweli onyan ngen kwakwa kwa senga omya kokotwi
1: ya beflay akua boni akua boni nyeun lelele sanga
0: omya kokotwi yo ke kanda yan ngen kwakwa ngwa shesun senga ananga mangwa fwei omya isa se akunde momya isa se akunde momya isa afim brekun Ena na na nga me bo bemu e bari atabiwa be oni
2: be re agwe
0: ko ori e kuma chenku e re agwe ya ko o fara ke mamu nga e u bemu e tu be fo e fa so na tin e krebe ya mi ati e krebe ya mi ngurele se a fa ya krema be ne be ka a uruai sapa be yo inke krefue be yi su ya sran be sran jo akpefue be a bore fue be sran kun fue be kodiawo nga so nun kan kre yo le ke mari ofari jodi no ande o mi le kwa no ofai e ku jwa mbai wai fe fashu mai fe ke mari fa fensa e mamu na yakibele na be kodiawo na be suku suku fwe mari ali mat ali nga moto fa ma be mo bidi o tiri ke dan be brebe o bushu ju da la ko tikte o ti ka no di juma o diri ke se ku ma nga mo nu ma be kan le e ke ri na ya kan ali ende ikura kwa inyo ntikpa sange nyamendei na wa ya ki ba menu ma be kawruwa ania ya be wa asonu ka tonu efre akpatwa ye ke sebe nyai wona iku sina mi no soa efre ke katie e katie kuna ku katie su isu asonu no soa yo le ngale be fre selul lo fwe nu eh be fre ngbanso o vera ke we ku sina mi o ku bi wa afia ko nyanti ko na afia ko yo be to baron Senga iso dole kangare benye me koma. Yuwa ntiko ni afuruanu, eura besukuru kebe ni afuruanu. Senga be kwa afuruanu ni ale, afe babe jimu enwa, pota mungu besanu, beni besoma mu. Mbe unwa besi akwantu, ye mungu afuruanu ni ale, mungu ahilio, ikula songa le, ini ya mari li ensu. Kanga mo mari, Jezu kankleri, ke mari wa fe, idan li kanei, ikumalo kankleyo. Se eti asono fwe, bablau, bashuau, maye mbay, efa, Jezu nwa denke mari fafanisa. Na ya nya nga mangwa mbo o la yiri kan ga yin ni yo le
1: ba ma ture
2: awa
1: ari
2: don su mi ge bonu
1: don wa mi ge bonu na bo bien fa gwe bole su truma no ku ati oti inwa sisile ke ba son boni le mo ya a esi no ai pa kun sra kun wa gina le tinge se oko ko tinge se mo o le ngale na ba na wa bubu su kuna mo longo longo
2: o so wa fe wa ba ni
1: oti ke dia ni nga mo okan le mo mindi diswa kun gwe nsi ke benga mo e dongo enzu be su e no abo e be tiri nde son be di diswa kun gwe bi iti nga mo okale fabla na ma
2: webu
1: na isandi
2: na kanga o juma nga fabla di tsanwa neke ifa polo fabla va komani ku los fuemo fle bi ke ku lusien ya mtu ku fuemo sa nde trekun ima a blauni na yo le guri a blauni mo kwe ku no fe luk nde tre buru ima bla sane nyo grani a blana onisa nga wange be famani ane yo le
1: eh be kula kula kula boy be su e no abo no so ayo eh
2: boy mi tre mbo
1: Baba Kulao, ilo wa seno suangu kum. Anangama, ibobo, e umye, okula di mayu mga baya afadi, kira nye. Okula di enu, anangama, awa wesai, afa atana ni yasi, yaba ikula yi jolio. Titi yungu lele ngu ni fulne ba, anangama, mekuli kule faitu, mvili kumbanga we, mvili nkikili fuwe nguwe mifo. Nge shike, baba, mekuli, kebo awu ndesonu, okula le ngu ndesonu, otimi ngu ndesonu, yungke, ndesonu, ngamu, ikani, sapa wa kaki ngwa ngumu e kula bo ananga me private ni ndengwe mandeso oye bi usai e mi jushutu manwe sradio amen
2: ane amni abia matire kwasi
1: ya amenia noel kwaku
0: e obujwashin
2: ye ya mi ma kwa digi masono mananga ma mi kwa foni amutra ma uru menu na npe am radio sanga am yakire jumambo idan kate osin ekun na amai yesu so

0: Siani nemu amani efe blema radio Maria sisi famani idon waju neikun o nuke sapa ila amia se afini amani ngwa amani umie ma ayanu ikaiwa se leasi tike mien kunu pafe omo envoisi le danu ama ngwa ableli ti defoe lo asi fa ijole fa ijole fa omien fa ola inu no no nunde yakula ya susu isrewo o wa Jesus Christ idumanu amen amunia ko vise basien ye juma mo fa mani radio maria nsu amani efe mo tike mlanchen kula no so anu oni amu be yanu na mati Jesus Christ amani efe e adi juma sonyo senge kula na ya di nekende esisi un oni juekun kula na ya ti juen kusun pamu la ke an masin e kangale o fali wo se se fo jean indetri insan inu e fali makun e va ginani ima ablan oni kun o kani Jesus oni Nicodem be nde sapa esisi un na ikrain e apo enyun ekun ani amu ama ejuekun
1: Mio sen na mayo mie iwa